Ya Allah salli wa sallim sarmada alal qalil wal habibi ahmada wa ali wa sabi wa kawini li gharadi bila

salatan wa dusallim bi salam ala alladhi ada bi asanil kalam sayyidina muhammadin wal ali wa sabi bil hali wal mali wa ja'al bi

azadawo ala siwa yasiyama yalla wa ya rahman ya rahim ya maliku ya quddus ya mukrim ya bigashara.

Yallahu ya Rahman ya Rahim ya Maliku ya Quddus ya Mukrim ya Salli salatan kulla dhurin tadrifu ila siwaya.

li ilayka wa ahmadu ya man tawajjatulo ya samadu ya allah ya rahman ya rahim ya malik ya quddus ya mukrim ya azamtu wajhikal karim abada bidaki anudi ya rabbisri abida wa qaida amri al ada wal qadara ya man bi tafsir ya tujri al qadara lisalatan bisalamin yasadan liyabikuni sadikan wa yasmidan ala alladhi awrazani.

ila siwa nahwiya wa dajjala ya lawi ya rahmanu ya rahim ya man bi hafidin rafi'in qad sumiya salli salatan li muradi tunzilu bila mazaqajin fa antal munzilu ma salamin yusahhihu jasadu muzajjal

wal qadari ya man aman ya anil khairaj wal makri wal ghurar katdraj salli salatan li tulayn al qulub fara iman taqul li ma khali ma salam ta'ikin ma sa'a ila siwa an

ala nabiyyi wa rasuli ahmada wa ali wa sahbi wa qati ahmada ala nabiyyi wa rasuli ahmada wa ali wa sahbi

yaman maha tuwaju alisabi liyabadan wasidu dhati sabi ya rabbi la wafi sanan alayka annaka ma athnayta ala nafsik hayyatan ya rabbi ya binti rabi anil mabi'i min gada uhtirabi wa wada bayni ya wa bayna duri wajutali min gabi khayri siri laka zukari ya ala athmani ya malikan malakani damani laka sanaka ziwaka yuhsi ya qaidan liya almuna ya muhsi bismillahirrahmanirrahim ya Allah salli wa